0: 98FM.
1: Ar neóg tá iscoat gúil Jazzy ag dul an gheart gnéart agus níis. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ge an DJ is Moe Stone. Seo é Satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don Satisfy freisin chun níorna ará. Is as malia clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tucht sa domhan ceol dhosa. Dubhair sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Hion tucht. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98FM.
0: Totally Irish 98FM.